yhtä pohjutta kommana valtavalle otteeni juhkottavalle raipalua ilokitte mukana kytti kytte ne kokitte kaittakaa kytte paakki.